La oss svinge innom almanakken en merkedag. I dag, den 18. august, så er det flere ting du kan finne på. Vi har jo taco-fredag her i landet. Hva med en fajita-dag? Kanskje dagen i dag er perfekt for fajita. Og hvis du er litt usikker på hva fajita er, så skal du inn og trykke F-A-J-I-T-A. Og da er det nesten det samme, bare pakkes inn på en annen måte, og litt annerledes fyll. Bedre, vil jeg si. Det er den store pardagen i dag, altså for to stykker som er glad i hverandre, og som ønsker å markere det på et eller annet vis. Det er dagen for Pinot Noir, som i vindruen, og formodentlig også resultatet av vindruen i flaske. Det kan man jo finne ut av. Og så er det gi aldri opp dagen. Den synes jeg er fin. Og det handler jo om tankesett selvfølgelig. Gi aldri opp.

oss svinge innom almanakken en merkedag. I dag, den 18. august, så er det flere ting du kan finne på. Vi har jo taco fredag her i landet. Hva med en fajita-dag? Kanskje dagen i dag er perfekt for fajita. Og hvis du litt usikker på hva fajita er, så skal du inn og trykke F-A-J-I-T-A. Og da er det nesten det samme, bare pakkes inn på en annen måte, og litt annerledes fyll. Bedre, vil jeg si. Det er den store pardagen i dag, altså for to stykker som er glad i hverandre, og som ønsker å markere det på et eller annet vis. Det er dagen for Pinot Noir, som i vindruen, og formodentlig også resultatet av vindruen i flaske. Det kan man jo finne ut av. Og så er det gi aldri opp dagen. Den synes jeg er fin. Og det handler jo om tankesett selvfølgelig. Gi aldri opp.

Jeg har tatt opp kalenderen min, den kalenderen som forteller hva slags type merkedager vi har I dag, og ting skal bestilles på postordre, eller fra katalog, da, eller fra internett. Det postordrebestillingsdagen I dag, og det 18. august 1872 at en slik sak har kommet I stand. Nå det vel ikke så populært lenger, eller netthandel jo veldig populært, da. Men det I hvert fall I dag det skal skje, hvis man har noe man trenger. I dag skal det skrives dikt også, uansett hvor lite talent du har for poesi. Det faktisk sånn at jo dårligere du desto bedre, for det dårlig poesidagen. Og så det tilfeldighetsdagen I dag også. Det handler jo om hendig uheld eller en hyggelig overraskelse. Det blir en utfordring da, å finne tilfeldighetene som omringer hverdagen din I dag. Pinot Noir en populær vin. Det kan man putte I glasset, for det Pinot Noir-dagen. Og til slutt så tar jeg med oss det dagen som forteller oss at vi aldri skal gi opp.

Håper dagen er i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette er kaffepausen på Sørlandsradioen.

La oss svinge innom almanakken en merkedag. I dag, den 18. august, så er det flere ting du kan finne på. Vi har jo taco fredag her i landet. Hva med en fajita-dag? Kanskje dagen i dag er perfekt for fajita. Og hvis du er litt usikker på hva fajita er, så skal du inn og trykke F-A-J-I-T-A, og da er det nesten det samme, bare pakkes inn på en annen måte, og litt annerledes fyll. Bedre, vil jeg si. Det er den store pardagen i dag, altså for to stykker som er glad i hverandre, og som ønsker å markere det på et eller annet vis. Det er dagen for Pinot Noir, som i vindruen, og formodentlig også resultatet av vindruen i flaske. Det kan man jo finne ut av. Og så er det gi aldri opp dagen. Den synes jeg er fin. Og det handler jo om tankesett selvfølgelig. Gi aldri opp.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for min

med sangen «Meg og Marianne». Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her er sangen «Why, oh, why?».

slitt ut. Og alt som har formet meg og gjort meg til den jeg er, det her er den plassen som jeg vokste opp på.